واحنا النهارده بندخل واحنا في محضره عايزين نمجده بالترنيمه اللي جايه. عايزين النهارده نيجي بنكسر قلب وخشوع قلب ونمجده مع بعض بالترنيمه اللي جايه.

0: ايه ده يا نرجس ده؟ ايه كل الناس اللي واقفين بره دول؟
1: دول اللي معهمش دعوي طبعا.
0: تفتكري؟
1: بقول لك ايه؟ ظبط الشكل.
0: لعلمك البلاطي دي هتعمل شغل كده.
2: وسع شويه. اش اش اش. ايه ده الباب مقفول؟ افتح الباب. باب سمحت افتح الباب. اهلا اهلا. انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا رفعت بيه. انت جبت لي الدعوه على البيت. ودي نرجس المدام بتاعتي. انت مش شامم ولا ايه؟
3: وانا منى وجوزي دخل جوه بالعجله.
4: وانا عمي ديس محسوبك.
2: استنى انت تعالى بس انت شويه كده.
4: انتوا عاوزين ايه؟
2: عايزين ايه يعني؟ ايه عايزين ايه؟ عايزين ندخل طبعا، احنا معزومين.
4: اسف انتوا جيتوا متاخر وانا عندي اوامر اني اقفل كل الابواب.
3: يعني ايه يعني؟
2: بس احنا كان عندنا ظروف، بطاريه العربيه فيصت. قصدي لو سياده الريس عرف انك اتعاملت معانا بالطريقه دي انت هتدخل نفسك في مشاكل مش قد.
4: انا فاهم انا بعمل ايه كويس.
2: ادخل بلغ الريس وقول له انه حبيب قلبه رفعت بيه والمدام بتاعته واقفين بره. اتفضل.
4: وقول له كمان عم اديس، عم اديس اليما كان عندكم عيش وملح، عايزين ندخل بقى.
3: وما تنساش تقول له ان احنا معانا دعاوى.
4: وانا كان عندي شغل
3: وانا راحت عليا نومه والمنبه ما رنش.
5: كلنا عايزين
2: نروح. انا دخلهم بقى. اتفضلوا.